Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmat ixlosmandlari. Safarnoma nomli programimizning yangi bo'limi bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarnomaning bu bo'limida sayohatimni nihoyatda alohida bir shahar bilan davomlashtiraman. Anqaradan Gunesh xonim bilan birlikda yo'lga chiqib, eski shaharga keldik. Shuni oldin aytib o'tayki, bu shahar ham tarixi, ham tabiati bilan bizni uzgi maftun qildi. Poyiz sefer jarayonida